när det svojs i gris. Kommer i dag var tog man samman och den machet mir a fest. Morgen fri, då blei bi liga, då krieg mi keiner aus am Nest.